0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I ovog jutra s vama.
2: Evo jutarnji program.
0: Jeste
2: jutro.
0: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

Kad je ćaća konja prodo, svi smo plakali, ni on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Samo dobra vibra na tvom pravom radiju.

19 je sati, jedna minuta. Dobro večer želim svim slušateljima Podravskog radija i svim noćnim pticama, iako nam još nije noć. Večeras ću se družiti ja s vama, Marko.

Linija nam je sada otvorena za vaše pozive i za vaše glazbene želje. Zovite nas na 060 60 5050. Možda ste danas evo bili u berbi, pošto su ove godine ranije krenule. Nadam se da je dobro prošlo.

Mi ćemo se dalje zabavljati uz glazbu. A vi zovite, ponavljamo još jednom, na broj 060 60 50 50.

0: Dobro večer.
1: O, dobro večer.
0: Pozdrav Ivane.
1: Ivan sam ja, da.
0: Tako je.
1: Zdravo, a vi ste? Marko.
0: Marko, tako je, tako je, Ivane.
1: Ma bravo Marko. Drago mi je sada, evo da smo se čuli.
0: Super, super.
1: Pa pjesma može neka, ne?
0: Pa naravno da može, Ivane.
1: To, Marko, to vas pitam. Divni dani davno ste iščezli. Može?
0: Može, može, može.
1: Odlično.
0: A iza ponoći?
1: Iza ponoći može nešto od Franje Barića.
0: Može, može, ići će Franjo iza ponoći.
1: Može, može. Hvala, puno.
0: Hvala vama, Ivane, na pozivu.
1: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, uživajte, bok, bok.
1: Bok, bok.
0: Linija će nam i dalje biti otvorena za vaše pozive. Zovite na 060-605-050. Evo, Ivan nam je danas bio prvi. Dobro večer, halo, halo.
2: Evo ti pozdrav, Marko.
0: Pozdrav, Boba.
2: Bog, bog. Prošli petak sam slušala samo ono, pa uživala. Evo sad čujem da je naš Ivan zvao. I lijepo ga pozdravljam. Uh-huh. I pozdravljam Slavicu i Jankicu. I daj mi molim te reci Alen Nižetić, živim.
0: Živim.
2: Da.
0: Alen Nižetić, živim. To je pod Z tu negdje. Živim, imam, imamo.
2: Ima, o, da, super, da. Super, dugo se nije čula.
0: Može.
2: A poslije pola noći onda nek ide Grdović crno vino.
0: Može.
2: Hvala ti Markiću, čujemo se.
0: Čujemo se, Boba, lijep pozdrav
2: bog,
0: tebi, bok.
2: Hvala, bok, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer, volim vas, Podravčicu može.
0: Podravčica može, a iza ponoći?
1: I posle isto.
0: Ponovimo Podravčicu još jednom, može.
1: Da, hvala.
0: Lijep pozdrav, bok.

0: tresem.
1: Dobro večer, halo, halo.
2: Evo, Markiću, ja si zovem, da.
1: Može, Boba, neka.
2: Pozdravljam sve koje sam iz, koji do sad, Ivana, Ankicu, Slavicu, tebe. Aha. I nek ide, danas sam onak na Grdoviću, neka ide Ljubav za ljubav.
1: Ljubav za ljubav?
2: Tak je. A poslije pola noći dugo nije bilo, možda ćeš ju naći, Jasmina, dušo moja, Proarte.
1: Jasmina, dušo moja, imamo, da, može.
2: Znam ja da ima, ali moram kao pitati.
1: Pa dobro, pa ja da provjerim. Malo.
2: Tak je, pa bolje, znaš kak se kaže, triput mjeri, jedan put reži. To
1: tak
2: je,
1: tak je, istina, slažem se.
2: Ok, Marko, čujemo se,
1: čujemo se još, čao, bok.
2: Bok.
0: Uvijek dižem se i prašinu stresem i opet borim se. Idi, neka te.
1: Dobro večer, halo.
3: Dobro večer.
1: Večer.
3: Hvala na pozdravu, Bobi. Pozdravljam Ivana. I roditelje njegove i pozdravljam Ankicu i pozdravljam onu gospođu koja mi se jučer tak puno ispričavala kad sam je pomogla oko Grdovića.
1: Aha, to. E, nisam slušao čera Slavice, tak da ne znam kako
3: da,
1: se...
3: Da, ali prošli put ste vi bili, Marko, dok je ona...
1: Prošli put?
3: Ovoga. Da, dok je tražila od Grdovića neku pjesmu.
1: Aha, znam, sjećam se.
3: Dobro, tako da, evo, Grdović vlada, ne?
1: Bome.
3: Da, eto, ja sam sad odlučila ovaj puta od Rajzera. Ti si bol u mojoj duši.
1: Ti si bol u mojoj duši, može.
3: A posle pola noći od Alena Vitasovića.
1: Uh-huh.
3: Došao sam da odem.
1: Imamo, da, može. Da. Može, Slavice.
3: Eto, tako pa se čujemo.
1: Može.
3: To sam sad na brzinu zgrabila ovo. Ja sam se skoro i ofurila.
1: Sad ćemo malo veselije, pa malo jače, a poslije ćemo one malo laganije mi.
3: Dobro. Pa dugačka je još do tada.
1: Pa je, dugačka je noć. Još je dan vani, evo, još je sunce.
3: Pa vidim da je, ali nisam ni bila danas vani, ono malo kroz vrata kaj raškrinem, a vidim da je daleko bolje nekaj. Jučer je bilo katastrofalno.
1: Ajde, bare malo vetra bilo, to se slažem. Da, neke su naljavili kišu, ali ništa od te kiše blažene da dojde.
3: Ali jučer je taj vetar bil ne topli, nego kipući.
1: To je istina. Odvratno. To je stvarno bilo...
3: Odvratno, nikad se ne sjećam da je tak grdo vetar puhal i tak vrući vetar. Baš je bilo jako. Da. Dobro,
1: Slavice.
3: Čujemo se, Marko.
1: Čujemo se poslije još. Ajde, pozdrav, bok.
3: Bok.

0: On
1: halo,
0: je.
1: Halo.
0: E, dobar dan.
1: Pozdrav Ivane.
0: Ja sam da.
1: Evo, sad su vas pozdravili i Boba i Slavica, sad je valjda redi na vama da vi njih pozdravite, a?
0: E, Marko, upravo ste, 100%, evo. Za Bobu i za Slavicu, isto. Puno pozdrava želim. I ugodnu večer, evo.
1: Super.
0: E.
1: A koju pjesmu mi bomo pustili?
0: E, pjesmu... E, prijatelji, od Siniše Biška.
1: Od Biška, prijatelji, može, može.
0: E.
1: A iza ponoći?
0: Pa... E, bijela boja, evo.
1: Može.
0: Dosi mi se bijela
1: Violeta,
0: boja.
1: Može, Violeta malo, može. Dogovoreno.
0: Može.
1: Može.
0: Eto, hvala Marko.
1: Pozdrav. Ništa, Ivane, pozdrav, bok, uživajte.
0: Bok.

0: Dobro večer.
1: Evo mene opet.
0: Evo opet.
1: Evo mene opet. Oprosti, danas si ugađam, onako nađem sve neke.
0: Pa treba si ugoditi.
1: Pa recimo, malo. Da li možda imaš od Rajzera, kad su već bili, ljubavi.
0: Ljubavi imam.
1: Da, joj, svaka čast. A poslije pola noći neka ide, život je jedan, noćni život.
0: Život je jedan, može.
1: Super, čujemo se još.
0: Može, čujemo se.
1: Ajde, lijepiti pozdrav,
0: bok. Pozdrav, bok.

linija će nam biti dalje otvorena još za vaše pozive. Zovite nas na 060-605-050. Vjerujem da je to već broj koji mnogo vas već zna i na pamet. Ima možda i spremljeno u mobitelima. Ništa nije loše, nek noćne ptice samo spremiti na mobitelu.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer. Ja bi naručio pjesmu.
0: Može, može.
1: Siniša Baš, kak se zove, ono, majka.
0: Aha, Siniša Biško, majka, može, može.
1: Šabi, kak se zove?
0: Siniša Biško, majka, može.
1: Biško, da, majka.
0: Tak
1: da.
0: Je, a i za ponoći?
1: Ajde.
0: A i za ponoći?
1: Stari se polako.
0: Može.
1: Nije mi lako, stari se polako.
0: Može, može, tak i treba. Stari se polako, tak i treba.
1: Da, da, ajde, laku noć.
0: Pozdrav, laku noć.

0: pjesmu Dvije kaplje vode.
1: Aha, to je ono kaj smo otkrili onaj jedan put.
0: Da, ima sad.
1: Dvije kaplje vode.
0: Ili dvije kaplje vode.
1: Tako je. Može?
0: No, to bi za njega, a onda posle pola noći nek ide Zbog tebe plaćem i kad suza više nemam. E sad, ko to pjeva, ne znam.
1: Sad ćemo mi otkriti to zbog tebe. Zbog tebe. Ja plaćem u snu, to nije to.
0: Zbog tebe plaćem i kad molitva ne vrijedi.
1: A budemo mi otkrili. Budem ja to malo proučio.
0: Ne znam kak je pravi naslov, ali to je jedna od starih pjesama, a
1: može.
0: Ne znam. No.
1: Može, budem ja to malo proučio, pa vam onda, ako se još čujemo.
0: Dobro. Može. Ja mislim da ženska pjeva, mislim da da.
1: Je, ženska pjeva, evo, mislim sam čak i otkrio, samo malo. Još da tu sad imam negdje. Merima Kurtiš.
0: Dobro, onda to.
1: Tak je, zbog tebe se zove, zbog tebe samo, znači nema ono dalje.
0: Da.
1: Tak je.
0: Dobro.
1: Evo, našao sam pjesmu. U redu je.
0: Eto,
1: može.
0: Čujemo se
1: još. Pozdrav, bok.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za jednog slušatelja, Sinišu Biška i Majka.

0: Dobro večer.
1: Da, dobro večer. Ti imam čast. Marko i Mati.
0: Marko je.
1: E, zovem ja iz preko zdravlja sam ja tu, z Gule.
0: Preko z Gule zovete?
1: Ja, z Gule zovem. Black Stena inače, to mi je na ribak.
0: Black Stena.
1: I crni Black i sanok. Bez ovo. Tak me znaju ovi klinci, već moji, kak ja volim partizari. Pod nadimku. Zbog i mene zna da.
0: Dobro.
1: E, ja bi zamolio, ako može, Podravčica, Podravčice.
0: Podravčicu, može.
1: E, a s tim putem ja bi pozdravil Bobu, Ankicu, Slavicu i tebe isto.
0: Hvala.
1: Ivicu iz Gotalova, Ivicu iz Gotalova i Ivana.
0: Iz Gotalova.
1: Kad malo teže govori. Iz Gotalova, kad malo teže govori Ivan, a mi smo znamo se mi dobro,
0: super.
1: On je stari mužikaš, onda njemu posebni pozdrav.
0: Može.
1: A za posle polonoći, ako može, od mega imenjaka.
0: E sad, ko je imenjak vaš?
1: Barića.
0: Može, Barića.
1: Trajo, ja sam isto Trajo ime bija.
0: Aha, eto, može, onda Barića ćemo pustiti za ponoći.
1: Može, koju bilo, neka od njega. U stvari bom rekao posebno, bom rekao da koju hoću.
0: More?
1: Bila ruža.
0: Može.
1: Bila ruža.
0: More.
1: Evo ga, a to naglasiš, Marko?
0: Budem,
1: za
0: može.
1: Ivana.
0: Za Ivana. Za Ivana, može.
1: Njemu posljednji pozdrav od Bleka Stene.
0: Može.
1: Ali pozdravam Bogu, evo kad sam išla za ovdje.
0: No, naravno, budem ih spomenul, more, dogovoreno.
1: Može, ajde. Hvala lepa.
0: Lep pozdrav, Bog.
1: Bog.

0: Dobro večer.
1: Evo, dobro večer. Ajde, govori. Dobro večer.
0: Večer.
1: Mirko, Mirko iz Virja.
0: Pozdrav.
1: Tati Ivanu Topolčiću, Kuki, želim sretan imendan i pjesma Voli Ivo piti pivo.
0: Voli Ivo piti pivo. A iza ponoći?
1: Moj Ivane.
0: Može.
1: Ajde.
0: Bog. Lep pozdrav, bog, uživajte.
1: Pozdrav, bog. Hoćemo, bog.

0: Dobro večer.
1: Večer, večer, Marko. Evo ja uzvraćam pozdrav Blacku Steni. Bili su dobri romani u mojim mladim danima, da. I pozdravljam. I pozdravljam, vješno sam ih čitala. I pozdravljam Marlo, Ivana sa Slavicom. I nek ide pjesma Dugo nije bila, Tanka nit.
0: Tanka nit, dobro, to imamo, znam da imamo. A iza ponoći?
1: A iza ponoći nek ide recimo Zadnji dukat Daris Despot.
0: Daris Despot, može.
1: Hvala Marko, još jednom svima lijepi pozdrav kad sam spomenula. I tebi, to
0: hvala.
1: Se zna, ne mora ponovo.
0: Naravno, ajde, naravno, znamo.
1: U mi već jezi potpal.
0: Bok, boba, bok. Imamo još par poziva vaših na redu, tako da ćemo staviti još malu liniju otvorenu. Zovite na 060 60 50 50 i evo naručite svoju glazbenu želju, pozdravite kako god hoćete, evo kao što su i slušatelji naši, naše noćne ptice. Lijepa nam je i ugodna večer vani. Nije loše ni ovdje unutra pod klimom, moram priznati. Dobro večer.
2: Dobro večer. E, Mirko Staborišća.
0: Pozdrav.
2: E, še bi, da, pjesmu. Sjedim u jednom pariškom lokalu.
0: Pariški lokal.
2: Da, tu ona Katarina, ona kako. Sinoć sam ju čuo, našli soju jučer.
0: Može, budem i ja našo.
2: A?
0: Budem i ja našo.
2: Da.
0: Vredu.
2: Dobro, ajde.
0: A iza ponoći?
2: A iza ponoći, ja sam ja sam ova Bilogora.
0: Može.
2: Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav. Bog.
2: Bog. Bog. Bog.

0: Dobro večer.
1: Marko, opet, gledaj sena.
0: O, pozdrav, pozdrav.
1: E, ako može, Bobi, zračam, najdraža moja.
0: Najdraža moja, može.
1: Evo, pozdrav od mene. Makar gospođu ne poznam.
0: Pa evo, ali poznate ali, u prekradija, evo, prek noćni pticu poznate.
1: Pa ne, pa prekradiju poznam, ja čovjeka ne poznam.
0: No.
1: Evo, ako može, najdraža moja.
0: Može, a iza ponoći?
1: Ono kak ide, zenica oko moga.
0: Tak je, zenica oka moga, tak je. A iza ponoći?
1: Iza ponoći, od crvenih koralja. Mnogo znači za muži od rada.
0: Može.
1: To je iz mojih vajdačkih dana, ja sam i čas banki prešao i... Ajde, hvala.
0: Tak je moja, pa lako, ajde. Pozdrav, bok.
1: Ajde, bok.

0: Čič.
1: Halo, halo.
0: Ej, bok.
1: Pozdrav, Ivane.
0: O, pa je Marko, bok.
1: Evo nas opet.
0: E, evo nas. E, pozdravljam svoje rođake u Prugovcu koji beru grožđe. E, rođaci Čić.
1: Uh-huh.
0: Evo. I pjesma pod Brajde.
1: Uh-huh. Može.
0: Pozdravljam Franju iz Gole isto.
1: Može.
0: Eto.
1: A i za ponoći kaj bomo slušali, Ivane?
0: Iza ponoći... Pa može od Barića isto.
1: Puno Barića, može, može.
0: E, to je to. Hvala.
1: Hvala vama, Ivane. Pozdrav,
0: uživajte,
1: bok.
0: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok.

0: Ovo je vaša glazbena želja.
1: Sviramo za slušatelja Mirka iz Zvirja, koji čestita imendan tati Ivanu Topolčiću Kukiju.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena, evo, nakon bloka vaših želja i pozdrava. Zovite nas na 060605050. Dobro večer. I taman pukla veza. Ništa, probajte opet nazvati. valjda ćete to biti. Dobro večer.
3: Dobar večer.
2: Dobar večer.
3: A, ovo je bilo festno dugačko, pa se trebalo malo pričekati.
2: E je, bile su želje pozdravi, pa dok si dojdu na red.
3: Dobro, uglavnom ja sam to sad malo slušala, ovu Vjenicu oka moga za
2: tako,
3: Bogune.
2: Tako, najdraža moja, tako je.
3: E pa, dobro, pozdravljam gospona z Gole. I evo, čestitam Bobi, pomladila se je, ne, samo neko stane takva kako je, da ne, da ne bi malo odlutala mislima.
2: Tako je.
3: Pa onda da ne bum ja gorje od nje. Ja sam si nekad prije zapisala tu jednu pjesmu, e sad, ja mislim da ju bude pustili, a ako ne prije, za 1. april se možda neke dogodi. Pa bu onda Boba kuma. Pjesma je, zove se pjesma Ja sam cura za udaju. Dea.
2: Ja sam cura za udaju.
3: Ja sad možem... Dea je izvođačica.
2: Dea?
3: Da.
2: Cura za udaju, evo tako je, da. Je.
3: No.
2: Može.
3: I onda da odmah krenem pažnju, da, pozdravljam sad opet samo Bobu, jer ovo je mala šala.
2: Je, ovo je mala šala za nju, pa naravno da bomo nju pozdravili.
3: Da, onda malo i skratite pozive i nek namećem nekakvu škatulicu sa strane. Pok, zna se kaj kuma mora dati dok.
2: Je, to da. To da.
3: E, tako je. E, dobro, ajde, mora biti malo šale, iako ne bu se to nigda rastvarilo. Ko zna da je bu ko do prvog
2: u svakoj kapira. Šali ima malo istine, Slavice, u svakoj šali.
3: Dobro, epo, samo nek bu tak, zdravlja.
2: Da. To slažem, nek bu zdravlja, tako je.
3: E, i posle polnoći onda nek bude pjesma Nemoj noći brzo proći.
2: Nemoj noći brzo proći, tako je.
3: Klapa kontrade. Noćas ja i zlato moje zvijezde brojim u dvoje.
2: Tako je, može.
3: Evo, to se sve jedno s drugim paše, jel tako?
2: Pa paše se zapravo, da. Paše se. Ovoj noći nikad kraja.
3: Da. Dobro, ajde. Bumo vidjeli kako bu išlo dalje. Ako ne bu gužla, pa se onda još čujemo.
2: A, bude, možeš imali blokovat. Tek je 9 vur. Oj,
3: no, pa bar onda još jednu, no, onu istinitu sadašnju.
2: Tak je.
3: Inače sve noćne ptice pozdravljam, da sad ne nabrajam i ove u Goli i u Gotalovu i tu oko nas, sve koliko nas ima, a vas posebno.
2: Hvala.
3: I plus toga posebno pozdravljam gospođu Jasnu, koja danas nije s nama, ali inače ona subotom.
2: Je. Vjerujem da bude iduću, vjerujem da sluša.
3: Nek sluša i dobro je. Nek da. Si malo žena odmori.
2: Pa je, pa treba si ona počinuti malo.
3: No. Evo, ajde, idemo dalje.
2: Idemo, ajde, pozdrav.
3: Nadam se da si je Boba sve zapamtila.
2: Ja se isto nadam. Budemo čuli sad kaj ima za reči.
3: Da, dobro.
2: Ajde. Bok.

0: Dobar večer.
1: Dobar večer. Ja bi lijepo pozdravila sve Đurđevačke slušaoce i sa, sa pjesmom Sve je ljubav.
0: Sve je ljubav.
1: Imate to. Da, imate to.
0: Sve je ljubav. Zorica Brunclik.
1: Da, to? Da.
0: Je, može,
1: da.
0: Može.
1: I posto pola noći ako može Podravska polka.
0: Može.
1: Hvala, malo nešto veselo.
0: Tak je, treba nam veselo.
1: Doviđenja.
0: Pozdrav, bok.
1: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer. Ja bih pozdravila svega unuka i snahu Vjekoslavu Kolarbića Stila, tala petu godišnicu braka i snahi Petri iz pjesme Danas nam je godišnica braka. I željela bi im sve najljepše živote.
0: Danas nam je godišnica braka.
1: Godišnica braka, da.
0: Ko to pjeva?
1: A pa imate vi to.
0: A bumo našto, ajde.
1: A posle polnoći, ono, ja sam junak.
0: Iz doline, Bože.
1: Da, da. Aj, hvala.
0: Može, pozdrav.
1: Bog.
0: Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer. Znači, danas je boba uzeta Zrende. E pa baš mi je drago. Nek se tako misli kaj hoće. Svako ima pravo na svoje mišljenje.
0: Tako je.
1: Da. Evo, nek budem ja jedan po Zrende. Meni to ne smeta. E, a bi boba za svoju dušu dugo nije bilo. Oko moje, Dolores.
0: Oko moje od Dolores može.
1: Uh-huh. E, ja se ispričavam. A poslije pola noći onda neki ide, na nikog se ne odnaša, ali evo tako došlo mi već, pao mi je pogled na tu pjesmu, mm-hmm. I sad ju ne vrem najti, kaj je najgore, ali dobro, nema veze, onda neka ide, bez tebe je gorko vino i kuliš.
0: Bez tebe je gorko vino, može.
1: Mm-hmm. Ok, lijepi pozdrav Ankici, Slavici, Ivanu.
0: Može.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
1: Ajde, bok.
0: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Ja bih htio pjesmu ono, Gorka rijeka.
0: Gorka rijeka.
1: Da.
0: Može.
1: Da, i onaj posle ponoći Kondorov let. Let Kondora, kakvi su?
0: Je Kondorov let, može.
1: Kondorov let, da.
0: Može, dogovoreno. Išiće.
1: Ajde.
0: Pozdrav.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer, Marko, Katica s ove strane.
0: Pozdrav.
1: Već kad zovem, naručila bi pjesmu Lagano pada svilena kosa i da li može još suprug si naručiti jednu pjesmu?
0: Može, može, može.
1: Evo tu čeka kraj mene i uporno oče, a ja moram već spatiti. Jutro moram u 4 se probuditi, evo da zovem.
0: A on baš oče. Neka, ajde.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Ja bi naručil za unuka Leona Lončara, deda i baka, da sam mali pauk.
0: Ha, pauka.
1: Od deda i bake,
0: pauka, može.
2: Pauka, da.
0: Može, da. Može.
2: Dobro.
0: Lijep pozdrav.
2: Ajde, hvala, ženja, bok.
0: Bok, uživajte.
2: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: Pozdrav, Ankice.
1: Dugo se nismo čuli,
0: bome tako? Bome se dugo nismo čuli, to da.
1: Ah, nisam mogla zvati. Bilo sam iz kojeg s čim zauzeta i,
0: dobro.
1: I bolesna bome i tako.
0: Glavno da ste evo sad bolje i da ste evo nazvali i evo.
1: Ma, moram...

0: Ama samo zbog tebe.
1: Samo zbog tebe, može.
0: Imate to, jel?
1: Imamo.
0: A poslije pola noći nek ide po prašini i divljini, ono, s hitom se.
1: Može.
0: Zašto tebe nema, pitam se, tak nekako ide.
1: Da, može. Može.
0: Može. Evo, lijepo sve pozdravljam i tebe najviše i dok se čujem, jel tako?
1: Hvala, tako.
0: Drugi tjedan, drugi mjesec.
1: Je, može.
0: Dobro, imala sam veliki račun, pa nisam mogla stalno zvati.
1: Dobro, u redu je.
0: A dobro, pa bu drugi mjesec malo više.
1: Tak je. Za čas je, još malo i deveti mjesec je.
0: Evo ga, bome, idu mjeseci strašno, kuda oni.
1: Tak je.
0: Za čas do jeseni.
1: Yeah.
0: I ide. Godinom za godinom ide i starimo i tako dalje, jel da?
1: Yeah.
0: Vi mladi jeste mladi, vam to tako možda ne žuri kako nam starijemo.
1: To je sve dio života, Ankice, to je sve dio života.
0: Ma sve, da, tako je.
1: No.
0: Evo, bi se ja razgovarao
1: drugi put. Vredo je, može, Ankice. Lijep pozdrav vam želim i uživajte.
0: Ajmo, lijepo ti pozdrav i svima koje sam nabrojila. Ajde.
1: Tak je. Ajde, bok.
0: Ajde, pozdrav, bok.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: 22 sata i 11 minuta. Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas 060-60-5050. Što je trenutno i na separaciji, tako da možete pogledati i bogatu fotogaleriju na našem webu. Dobro večer.
3: O, Markiću, dobro večer.
2: Večer.
3: O mene opet.
2: Super.
3: evo, sad poručujem Ankici, drago mi je da se konačno javila. Znam da kako je imala ovako dane i svašta nešto. E pa eto, za nju i za mene, onda neka ide. Svaka zvezda stezu najde, haubisi.
2: Svaka zvezda stezu najde, može.
3: Da. A poslije pola noći neka onda ide Tebe mi nema ili Zlato moje suhodolčan.
2: Aha, može.
3: Ista stvar, dva naslova.
2: Da,
3: eto, pozdrav Slavici. Ajde, pozdrav Markiću, bok.
2: Pozdrav, bok.
3: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer. Kuki pozdravlja svojega sina Mirka, kojemu je bil rođendan prekjuče skupa s menom.
0: Mm-hmm.
1: Za njega pjesma Sine moj.
0: Može.
1: A ja pozdravljam sve ove goste koji su vam pridružili i to i za njih, pogotovo za gospođu Ivku, ova Adolfi, neka živim kako živim.
0: Može, je, može.
1: A ovaj, pozdrav je ovomu Mirku koja je na taborišu u Goricama živi.
0: Mm-hmm.
1: Ona pjesma koju naručuje, to pjeva, rečite, kemenem ne rečite, Olivera Katarina.
0: Aha, je.
1: Ako sluša, tak da si zapamti.
0: Je, je.
1: Jer onda opet drugi put ne znamo ako si nešto ne zapiše i ne zapamtiš.
0: No. Sad si bom ja zapamtio, sve v redu.
1: A vi, ne vi, nego on. No.
0: Dobro, znam. Ne.
1: Vi stišete gumba i vi, to je to.
0: Je.
1: Samo ako je dobar naziv pjesme i sve ostalo.
0: Tak je.
1: Ajde, pozdrav još jedan.
0: Lepo, pozdrav i uživajte tamo.
1: Svima noćnim pticama i ovima gospođama koje zovu.
0: Ajde, bok. Može, bok. Pozdrav, bok, uživajte.
1: Bok.

0: Nešto je slabo danas, valjda su svi na ribičkoj noći, na separaciji i na kampiranju u Boriku. Što još sve, i Koprivnički Ivanec ima DIF godišnjicu svoju. Bome, puno događaja kod nas ovaj vikend. Dobro večer.
1: Dobro večer. Marko, ovak, ja bih lepo pozdravila Ankicu i meni je drago da se javila. Mm-hmm. Jer ja biti ni ne znam, znam da je neka tuga bila u pitanju, ali dobro.
0: Evo, glavno mi je da me ona, evo, javila se, evo, i čuli smo ju, znamo
1: da. Da, javila se i pozdravila nas je i ja uzvraćam još jedan put pozdrav i zahvaljujem na pozdravu. I normalno, Bobu i to. Uh-huh. I ima ona pjesma Da mi veće popraviš. Pa nek zna da nas je malo onak
0: može.
1: Ohrabrila.
0: Može, tak je.
1: No, i kaj znam, poslije polnoći, pa nek ide Laput plovi po tom jezeru.
0: Može. Laput plovi po tom jezeru.
1: Da, i proklinje svoju sudbinu, to je to.
0: Tak.
1: Evo. Ja mislim da ovoga, da i ne bom više zvala, ne bom mogla izdržati. Evo, sve vas lepo pozdravljam. I pozdravljam gospodina koji je nas sve gospođe pozdravljke zovemo.
0: Da, kukije.
1: I da, i sve noćne ptice. U stvari, gledajte, znate kaj, ovo kaj sam sad rekla za poslije polnoći.
0: Uh-huh.
1: Labut plovi po tom jezeru.
0: Da.
1: Kod nas se poprilično malo svira, a cijela emisija se tako zove. Ne onda tu Labut plovi po tom jezeru, nego Noćnu pticu.
0: Noćnu pticu, može.
1: Da sam ja lutalica, kao i ti varalica, noćna ptica.
0: Tako je.
1: Da smo kao i ti nesanica, jel tak ide, no?
0: Tak ide.
1: No, onda nek bude ta noćna ptica na kraju.
0: Može, dogovoreno, Slavica.
1: Može. Dogovoreno. Marko, lepi pozdrav, laku ti noć tebi i svim ostalima. I do sljedećeg puta.
0: Do sljedećeg puta.
1: Sve najbolje.
0: Bomo se čuli idući vikend.
1: Ima sve najbolje. Pozdrav Bobi i neki ne zaboravi škreblitu. To kaj sad ja, meni se malo natrag pogoršalo.
0: Mislim da nebu zabila.
1: No, ja sam si premislila, pa morati joj nebu ni treba. Ali bude za neke drugo.
0: Pa dobro dojde, kak god.
1: Dobro, uvijek dobro dojde.
0: Tak je.
1: Da. Neki novček sa strane. Dobro. Da. Lepa i ugodna noć svima. Do sljedećeg puta.
0: Hvala također.
1: Ajde.
0: I vama, Slavice.
1: Pozdrav.
0: Laku noć. Laku noć.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Sata nam je i 36 minuta. Dobro večer, želim još jednom svim slušateljima Podravskog radija i svim noćnim pticama. E sada nam je prava noć krenula, ja bih rekao. Linija nam je opet otvorena za vaše pozive, zovite na 060-605-050. Dobro večer.
3: Pa ne znam koji put.
2: Dobro, neka boba, sve pet.
3: Da, ovim putem uzvraćam pozdrav gospodinu Kukiju i njemu i Mirku, želim sretan rođendan i gospodinu Kukiju svaka čast kapa dole. I nek ide pjesma Potrebno ti si moje zvanje.
2: Ti si moje zvanje?
3: Da.
2: Moje zvanje. Ivan Bačan. Ne, Podravina ti si moje zvanje, može.
3: Tak je. A jel može poslije pola noći Podravino zamiriši pjesmom?
2: Aha, Podravino zamiriši pjesmom, može, može. To znam.
3: E, super, super. Ok, lijepi ti pozdrav. Još se možda čujemo danas. Nikad se ne zna.
2: Može, pa noći...
3: Ne, ja imam danas svoj, ja imam danas svoj dan, evo, super. I ugađam se. I baš
2: super,
3: me i boli me briga za sve.
2: Tak je, treba.
3: Ok, lijepi ti pozdrav.
2: Pozdrav, bok. Bok. Evo, gudite i vi sebi ostali, kao što se Boba malo ugađa sa glazbenim željama. Još ću jednom ponoviti za sve. Zovite na 060 605 050.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Mirko Staborišća.
0: Pozdrav.
1: E, teči život kao rijeka, može.
0: Kako ste rekli?
1: Teči život kao, život teče kao rijeka.
0: A život teče kao rijeka.
1: Ili tak nekako. Da.
0: Može, može, može, je.
1: No, može. Da, da.
0: A iza ponoći?
1: Da.
0: A? A iza ponoći?
1: Gorke suze.
0: Može, može, može.
1: Može.
0: Može.
1: Ajde, pozdrav.
0: Lep pozdrav, gospod Mirko, pozdrav.
1: Bok, bok, bok, bok, bok.
0: A ostavit ćemo još malo liniju otvorenu za vaše pozive. Možda neke noćne ptice evo dolete do telefona pa nazovu. Mada ima još vremena, noć još duga, mi smo tu do pola noći. Družimo se evo uz glazbu.

0: Dobro večer. Op, pukla veza. Pokušajte opet, ako niste možda uspjeli dobiti. I dalje ne radi. Dobro, pokušaj. E, sad će. Evo, dolazi poziv. Dobro večer. Možete malo dalje i pukla veza opet. Dobro, pokušat ću opet, kogod je zvao. Dobro večer.
1: Večer, pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Ovako, pozdravio bi sve ribolovce na Ješkovu koji sad trenutno pecaju. I prva pesma, ako može, Ribičija, a posle polnoći prazna čaša na mom stolu.
0: Može.
1: E, hvala.
0: Pozdrav, Bog.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, ja čekam 5 do 12.
0: Dobro, neka.
1: Ja sam stalno slušala, stalno. I čestitam si, dobro vodiš.
0: Super, hvala.
1: Naučili si se onaj tvoj kolak, sinoć kolega, ne dobro vodil. Ti vodiš za 10, dobro.
0: Hvala vam.
1: Čuj, daj mi, dobro, nemam nikoga pozdravljala, svi spavaju. Pozdravljam sve koji se javljaju.
0: Mm-hmm.
1: Ja sam inače vjerna slušateljica. Da li imaš ti pjesmu Kris na žalu?
0: Ja mislim da imam ja Kris na žalu, samo da provjerim. Imam.
1: E, onda mi pusti Kris na žalu.
0: Može.
1: A posle pola noći pusti Vilo Velebita.
0: Može.
1: Ajde, puno te pozdravljam i laku noć.
0: I ja vas isto želim laku noć.
1: Laku noć.
0: Laku noć, bok.

0: Evo mi još jednu pozivateljicu. Pozivatelja, dobrovečer.
1: Ajde, dobrovečer.
0: Dobrovečer.
1: Bog, Marko, jako si dobar voditelj. Stvarno, ja ne vem reći, cijelu večer slušam. Stvarno, stvarno super.
0: Hvala vam, hvala vam.
1: Evo, baš htjela bi pozdraviti sve svoje cure s placa, sve baš ih pozdravlja baka Jožo. I sve, ako more sad prije ponoći da nam pustiš, ima moja nuka je čula nekakvu pesmu na YouTube-u, postoji, e sad ne znam li vi imate, alba baba balon, sjela baba u balon, kak si, da nekaj tak.
0: Tak nekak ide.
1: Čuješ?
0: Ma čujem, evo, pa budemo ju pustili.
1: Ajde, ja te prosim, a iza pol noći, ako more, laku noć svirači.
0: Može, laku noć, to svima, mama, ne ovna siračima, odmah svim noćnim pticama, evo.
1: Ma neko kajda, lijepi pozdrav tebi, tema tvojema na radiju i tema slušateljema.
0: Pozdrav i vama i laka noć,
1: hvala
0: baka Jalža.
1: Hvala ti puno, čujemo se.
0: Čujemo se, bok.